sana wo yesu ya wo fa wo dia no e wo yesu wete wo fa wo dia no e mi o jan jan wo fa wo dia no e ni wo mo sumo de mo mi ya so wa wo ma di ti e kuru tu bi ni ma ko o da da ma ko o da da bra yesu o be je o be je se wo ti di ya ka se a wo sana wo yare na da so no Osano, wow no, Osano, jump forward here, Zafia.